0: ni dia me dia me to na mo na me bra because in sign paper senior say me ko duro dia na ma ye work campaign na
1: me ko duro asa no ye work campaign obi e waje 1 billion we di ha 1 mile we no
0: pray kra
1: ko duro ansan ho ye work campaign dress
0: kan na me so de me ko duro ko duro na ye beta asa mo so de man kwana me ko duro we guys are grow grow see me no kasi eh August see me nya 5 years multiple visa 5 years multiple visa
1: I go Australia
0: Australia
1: Australia
0: Australia
1: next August ya go Australia
0: kra ja me ko kra
1: me just na me no gina yes August ya go Australia
0: I'm on phone in prime friend ko si da ko
1: si da ko
0: si da ko
1: e do ko Australia
0: me ko Australia
1: open me sir say na me na ma basa no modi for ko do Japan so I'm a sad dance we yes me sir Australia wo ko e bia ko me hu biem it me di kanji kakra san wa ko
0: but
1: I
0: no tin
1: ma ba ah no tin
0: ma ba
1: na so de kakra ba
0: me be call radio so bia te say
1: so we di na me aya ma wo
0: ko je Japan dia o ko na mo na no so ba
1: o ko na mo no ni dai
0: ya go da meet you ko fo na show me ah it mean ka say me di credit ko si da ko obi o beti me di bi o no so to na mo no
1: o no so to na mo no bra
0: se na ko pon e wo tu mi ansa na ko pon e di fo ho ampa
1: ampa what ya sima ko si da ko kai o se to na mo bra na ba wo sam pa se nya me di fo no nya me tu mi ye dai e ye adwuma ko si da ko nya me hira wo ye me de kran so se no ntino wa ka kra wo ho mo mo e ne di kan me ba beche e wa di nya ko pon hira wo what ko si da ko dance connection man na jini sika sa four times o se ba ko bi ya wa mo ka bi ya ba 1 billion ama jama se se ya fre no ama se se ame no ka se o ko Australia na mi agma August den o to wo ye den to anama obra na urade fo na basa ne tumi so fam mo amre o aha enti ye ko ni pafofra o to aso so die nyame ayama no ono so ba be ka se de ko se da ko so be ka ne die eh ma mi pa cho wa dance no bla be me o ka se fidi ho eh enti o de di kan fa number no aha ne fre number se no ansa na ma mi adi na dance ye o betimi afre 0244 88 89 37 0244 88 89 37 Eya Dominion Grace Chapel ya wo atonso Kumasi atonso estreso primary school mo echi ho e ho na asafo ne dey ya wo mame akwaba
2: oh ya yeja
1: na mpom ti sey
2: o gbo ade yankopo adaro ma me ho ye
1: o ho ye pa ho e de na urade nam difo pani kodwa Japan so ayama we no peso kashi na me de na nyam
2: o difo nyamin sho yam ya wo kes
1: amen amen
2: ani ami jina ha sey
3: ma kwa we 8.9 Kumasi
2: teacher training da
1: wako ti cha training
2: me pacho ani
1: na so omo mo kosku so mbe chirade no
2: wo
1: wakobi
2: makobi matene fie for the past 3 years going to 4 years
1: e fie mi enseni
2: na me ka chiro
1: ye mposti wana
2: o mposti me o fon krofo a me kobi a omo mfa me in fact me chia ko bebi bebre chale it's not small thing o
1: hey
2: I've sat down for the past 3 years.
1: 3 years.
2: Yes.
1: Teacher, talk to. I brought for some money. Man, from. I brought for some. Teacher, for the I brought for some. I'm going. Teacher, I brought for some.
2: Many a bridge. Let's say, do for. Matinas after me. I'm sure. Me, I know me. Kumano. Me, me. Juwa me. Tifi.
1: Oh.
2: So they be on the server. Moka kasra and some daniya. Sika tebi ani.
1: What's I obey you so dear?
3: Oh.
2: So do for. Me check with me bridge because me tears here. And I'm too jidia no more.
1: Too jidia.
2: Jidia no more.
1: Too jidia.
2: Jidia no more.
1: Odo for utie. Me niya base. O tu jidia namo onti wo so te yen ken anopɛ wo so tu jidia namo na de nepra e ma no tu jidia namo ma na de
2: tu jidia namo me baaye no e shwen ka safu ye ho wa sɛ me baaye no me beji na sekan no
1: so wo beji na sekan no so
2: ah enche na no di o
1: ano di o cash
2: yen kan
1: e ja wo
2: ja wo
1: tu beji na sekan
2: me je sekan no so
1: ana ye di masem bi ma
2: me ye di masem ma me me di masem e dia mo no so
1: dia ye dai
2: e dia mo me ampa ay odi fo
1: sekan ni di masem ma me dia mo
2: e dia mo se me shia
1: e dia na di masama me akwa chena ya ma
2: di masama me akwa chaya ma me ne se se se ma se your president ka se onfa teacher phobia
1: okay
2: and it say also so ba back so be for 500
1: okay
2: na in fact say 500 your dross na yakoye
1: do dross
2: ai omo fon kro for me dia afa dross wa wa wani chia protocol na me asike me ka fa bi wa hin
1: oni bi dada
2: I'm not your first cousin to ja because of one or two things
1: no question
2: ni afi na metra se di dadde na yakwa ma fa me na me dia me ba fie na me se da bi me di ka be di for me sa me chia san akọ
1: ho sa me ka chi odi for
2: me sa ba me se be di na sekan
1: so o sa be di na sekan so sekan wan
2: se me ni abre
1: wow
2: me ni abre pa
1: wow
2: me be di na so na me ye di masam
1: o sa ye di masam dem sa appreciate
2: ah so we na to bua sekan hey
1: na de na si
2: de si se sa o be je di so ma fa me
1: o ma ye dai
2: o ma fa me I'll do for me chunk of Trump or that.
1: Oh, my foul.
2: Oh, my family.
1: Baby, Nipaka, Krebina, your phone, and I say, your phone.
2: I'm not my car, make a woman. Don't you dig it, dig it, dig it, dig it, dig it, di nsue tempestuous
1: when dia dey
2: tempestuous
1: protocol dey want dia
2: God I'm so good to me
1: na say di man say mama na ya good to you
2: God I'm so good to me
1: say
2: ya
1: bro for say me ya to bro for me ntidu be ka gumani ma se kwa what me ni aba na dance here teacher training for 3 years to free on one hen nuanom bi obedi kura ho den obeji ma se kan so be di man say mama ya kwantre wie ye no and na o si wo ma ya form no ya fa na ka ho bi o ti fie ye den obi ti fie o ti ore na o ka chese ni
2: papa o me nuanom papa no ma me no wutie mi e bia we chinchin abre e bi so na wo ba kura ka o ma o mo pa kwan ni bi
1: a ya form ni
2: o ma form me misra wala so wuti o di fu a tu jidi ana me de jidi ni de
1: jidi ni hia
2: o e hia me pa se na yesu o ba ye bubu ene na ni e fro na yesu no wa se ya na o pesa me ya ma
1: o se pesa me hu na
2: ah o so pesa e se se o we jidi se yesu ya ma na ni be bie
1: ti
2: en so ka so de ni jidi ka yesu ni jidi no hu a me ni ye de
1: ebie ye
2: ma me sorry
1: o so de mla
2: sorry ma o ba wa na tu ana mo sa wo ba o be di a dance so da me so me di a dance
1: what you mean ya ba na se mo kan o so se wo ba Usu bedia dance here said you no su dia na say mami na ngopo nchira wo obetimi afa nya medi form e was 0244 8889 and a 37 0244 8889 37 and a 0241 6687 and a 92 0241 6687 and a 92 Freddy Fupani kodio Japan wo so na ena no pay ene ne mra media shea che se studio ha aye butu menye aye butu aye menya se so menya because o menya me enam na basa so na me for so aye dance am bebrepe ya mo be di dance ashe na me di animunyam me ma me bi so ha ene onu so ba be di dance ashe na me di animunyam aha ma me pacho be me kakra be me ma me na pom te sey
4: nyame adom o papa na wo so
1: e ohun ye ohun
4: nyame adom
1: e ano pay se ma mo wan na me do beti akase fidi so facha me de nyame aye no e wo se ye kana gana man asante man kumase man wi asha fa na nyina tese ampase nyame ene mrem ogusu ye dey e ye adwuma adwuma me obadi fu pani kodwa japan na se wa ton su sere so primary school na ti ho no e wo dominus grace no e je ne rad na modi fo so aye ama
4: Yami ni padi nyamia fa so aya mama de bebre. Nyamia ya de kesi bia mama.
1: Ade ne nyamia yama.
4: De nyamia yama mi ne nyame fa so ye mama ne se me na me ne miku ti na. Miku ya do efu kakrate ye kesi. Ye sifie wo
1: ma. Ma do efu sey.
4: Te kesi.
1: E kama kuma ku edu.
4: Edu.
1: Na se na ye de ba plot ma ye 40 plot.
4: Sanete.
1: E na wo nko na ukuma ti ma do sa ye kesi
4: na. Ai na. Wow. Na miku obewu jami.
1: Oh kafa.
4: Na mbra miku wu jami no.
1: Okay, afun makayo.
4: Aha.
1: Ona ukuru uja wono.
4: Me pacho.
1: Ya, efie ne efu no asabushafo no.
4: Wo
1: de waka wasem, waka wasem.
4: Efu ne edan efie no omuso omu jie fimi nse.
1: Okay.
4: Ana mete wonka na mechi mebre. Na mete wonka radio so na me ba wo.
1: Okay.
4: Na me ba no, wo ma me jina asikan
1: so. Ujina asikan so.
4: Me jina asikan ne.
1: Aha, ujina asikan so.
4: Me jina asikan
1: so. Ana uye me ma uye di masema me
4: akwa. Masema
1: because the master mama kwanche no be na me man ye bi because obu wa otimo bi busa no so papa e no dey wan man ye bi onto so the master mama kwanche o dey ye bi
4: me ye bi
1: okay o ye bi dey na see
4: papa me ye wie ye no na wa chimi ye no me wo ho no hene ne frɛ ye esuma ye se wo mo be frɛ me
1: o hene o mo tena wa asem so no
4: wa tena ma asem
1: o suma me be frɛ wo
4: o suma e mo be frɛ
1: okay
4: Eti wo mo frɛ me no asɛm a ohene ne ka kyɛ me so mo bagye me bibia ama me
1: o mɛgye bibia dia ama
4: me bagye me fuo na ama me
1: ani fie na ka ho
4: ani fie no so ama me na mbom no me ku egusu afɔ ne so mo pɛ he ka mienu ewo
1: na sɛ tenekes no
4: o
1: mɛgye afuo no ani sɛ efie na ma wa
4: o
1: bɛ mo tene tenekes mu mienu
4: two acres
1: okay
4: eti ye ye saa no me ka kyɛ mo sɛ yo afɛ dia papa de nya me fa wo so san ye nie Ya kan sam ni wie ya ohene ne se sa 2 acres na omo gine so no mi ankasa ebusiafo ne se mi ankasa so mi sando na dia me penu me fam bra wo mo
1: da bi me ba to bo ansa obegina se kan so ye di masem mam yakwanchere wie ye no mo ko ya mo ko tena asem no so omo so ma di 10 acres na mam
4: ama me
1: asa ji fi na sa mam
4: ama me
1: but ebusiafo 2 acres na open ohene se wo mu sando
4: mi sando
1: na wo do wie ade obenya no
4: mi fam bra wo mo
1: ei Na tese se wo dokra na se wo da bag dokra betu ka se bag mi
4: ensa nya. Bag mi ensa na mi aye. Wo ntumi nya me hwe.
1: Na se nkwa mbe difu pani kwadwa Japan
4: ho.
1: A me jina se kanso mbe di masama mi akwanchira. Anka sadi wing na kema.
4: Na kema o papa me chi papa. Embra wo starting se wo gye fi mi nsem no. Me chi sa me
1: wo.
4: Mandante na so wo de de awurade afa wo so aye no e bra dwene nti ase
1: e bro so
4: ha mi se se mi be di adanse
1: e
4: se nyame die no nyame
1: ma mi awurade nyakopon hira wo onua ba bia ono umfie e boti person because wo nyini umfie ona mo kwe be aduosia na me
4: ba
1: mo because me hwa umfie kwa animu onua ba bi ti onua ba me be su ti e ha obi dan so de na wo ka kire ono no nsu ntua na mo mra
4: o papa de ame pesa me ka se tiefo bia la wo tie mi no o ha obi la dan so no onto twemrika
1: Nombra.
4: Ne urade be fa papa no so aye ama sa wo de ka obeji usika ama. E juma na wo pa, urade be fa no so, wo be nya juma aye. Aware na wo pa urade be fa no so, wo be aware.
1: That's right.
4: E ti obi bia na otimi nke bia la na ontutu emika. Nombra ne urade be fa papa so aboa no.
1: What me mame a, ni mfie ko ne ni be mfie duyo, se what ne nka. Wo se bra na urade be fa papa so. Ede mwa di ama mami me da sinya misha ode tena sena ene kasa fidiye suwa ye she she she enti wa hati mwa mami nkawo wasi wusu tuwa na mwabra u ne radebe fo di fupeni kwa diya japon son na wa hao biya da usubia wa yefro so di ama enti udiye koswa ne fre aye 0244-88-89-37 ana 0241-66-87-92 0241-66-87-92 Eya Dominion Grace Chapel. Yeah, yeah, what a tonsu estresu tieni ye. Kumase a tonsu stresum. Obefa estresu ka ewo Roman Hill. Obefa estresu ka ewo Kejetia. Osu ubesi ewo a tonsu primary school neni muho. Yesi wame pacho ura primary school ni mu anadye fenamba no. Yemi mubi abe fadu wako asodi fi ho. Na ase nyamidye ni munyam. Ano pay ye tinase yesu nsumujuma. Ya ye consultation. Abwe nyamima o haonya manieda wansu. Wana wabaka sefili yesu babidi ya dansi ne Dosso mi kano kwa di atrao. Enti mi pato kwa suwa fena mano. Abra ya fada nsifu. Mami apumti sayi.
4: Nami adumbo kwa papa.
1: Uhu ya uhu.
4: Nami adumbo.
1: Mumu asene wa nima esidi esidi
4: esidi esidi esidi.
1: Nanu mbae na wae mbo asu. Nanu mbo
4: uwe. Wae dumunti.
1: Ya eye nyame eye nyame eye nyame. Mami pato uba Dominion Grace Chapel. E diene rade nam difu peni kwa duja ponsu. Wa yedi amau.
4: Papa nyami nshira
1: u. Amen.
4: Nami wanyo kesi wanyo ufra adumu kwa adumu.
1: Amen.
4: Ni kunu otu kwa hii. Kwa Italy.
1: Eyo ura.
4: Pacho hami ura. Okay. Nwa ba ye 2 weeks. Ena yadi ya dene tuwa papa. Nwa ntimi kwa nanti.
1: Pacho miba. Na ukunu wakonti.
4: Pacho hai.
1: Ena oba gana.
4: Pacho hai.
1: Eju oba ye na obedi holidays. Na otu mienu pepepe.
4: Ena yadi ya kana tuwa.
1: Zadi ya ka ukunu
4: wakona tuwa. Ntimi nanti. Enye tuwe papa. Na ye de mami. Enti miti wadifu. Na oba kwa nususuno. Na mnene ntemu tawantawa.
1: Ah,
4: okay. Osako ni why you dey na man ko nti wo konzo so
1: eji ukunu osako Italy
4: pa cho osako
1: osako
4: osako nyame na makwa nkyere so ama na osako
1: eji di masa ma me ne sika na mbeji na so
4: pa cho
1: ama be ma ne timi aso
4: osako
1: waso
4: pa cho ai waso
1: ko eji me so se ne so wo be o ma bua di mse fa bere so
4: pa cho me ba kra me ni nua ne ba e so wo be ka bi
1: uni nua be ma
4: me na mo so aye ni nua no asa ni nua no yade no nti wo be ka bi
1: ni nua no wo
4: ye pa cho ni
0: Then I'm your father, swam out what's sunny.
5: a yellow crown, the same crown or say, one sound qua, because quite a bayonadi.
1: Ah, not I'm an abontum. Okay, the song was the one to Nicotran and Canary or
5: Dominican. Yeah, yeah, yeah, yeah. I mean, I've been to bring up the crown or Baba or Ba. Who are you?
1: Yes, sir. That's still a CS watching one on a
5: good time. I want to buy
1: the one, my son. What's your small penny? What's the name of your manager? Be some farmer, tell you where I have been pow. Then I'm a farmer, so ye yinty. And now, one money in your banner be some from opening Mr. Omar if you find some has a
5: little
1: bit of a problem. I didn't stop. And just one of my bra. Said your mammy, and you couldn't yay. And rather than a bassa, so I be a mommy. Also, ba. Ebe fa nso ebe fa ne difo so ebe fa asafo dominion grace apostle no aye wo de dia mam enti fra 02414 86 89 2 02414 66 87 92 02414 66 87 92 on for about to say I saw that kesiesi ho e ho na no panya me di for me tenase me masunsu makwanche me tseni padia wonye o ha ba na da so amane na da so tu ana mabra ma me apom ti sey
6: ami adon me ho ye
1: o ho ye pa e ya ma no so because na me mi sey wo sa wo da na wana patro de na urade e ma wo ba dominion grace chapel onam di for pani kwadwa japan so aye di ama ho
6: ewo di for kwadwa japan aye di kesi ama me yakopon hira na bebre
1: amen amen
6: na me ba eni ni kunu wa mono ni
1: o ba ni kunu
6: me pa chan me ba me baba
1: okay
6: me pa chan mo wale ye na che me ye 16 years na wo ma
1: e fie bi nsia
6: me pa chan
1: omo woda ei
6: me ba no fa ye funu da
1: 16 years
6: 16 good years
1: Jesus Christ ano mo de ti abrochi ni
6: no mo de ti
1: ano ma bagana
6: papa mo mai
1: okay ano ko abrochi
6: no mo de ti no mo wo ti ya sa na ise be ma na ko fo ba foforo Wajami bano.
1: Memeni abotre. So wabanti me mwinsangwa. Eya kukwanya defedefe so. Eba ni beba.
6: Wajami bano wako fo ba fofro. Tuna fene ni biraba. Pia me bano frem yesu.
1: Jesus.
6: Suanu osu. Se mame ba gana. Misu ube eden wa gana. Ube kame huwa hadia. Siye beye mobo. Wana uwa uchwe fienka kakra. Na tunahosa ni radebeye.
1: Radebeye.
6: Enti enshiranka nyankopon enti me body fukese kwadwa
1: japan
6: me pa chan enti me baaye no ana me ya akwanchire
1: o ya akwanchire
6: me pa chan
1: na sekan su bia
6: na sekan no su bia
1: na di masama akwanchire no su ye bi
6: masama me akwanchire
1: na ano su su ye bi
6: akasa ma me papa
1: de bi ba because di masama akwanchire ndi omo mu ba dominion grace no mu nyina na omo ye bi ba wo baaye no di masama akwanchire su ye bi
6: me ye bi pa
1: na wo ye bi de na si
6: aw enshiranka nyankopon me ye wie ye nti odi fo kacha mi se mi on de o ya ma me na li e be si a chire de anya na sem
1: ah sa odi fo kacha
6: me pa cha
1: se o ya ma kwanche na ma
6: me pa cha
1: na de be si a chire de
6: anya na sem
1: anya ono na sem
6: yo ya ma se me de de hia ne se me ba ne be ye den
1: me
6: fo fro
1: okay
6: amen kunu
1: enti de na si a chire ye ni odi fo sem
6: aba nti me ma oba na mi kunu ko me ba mu kunu kwa kwa wale oba fofro na
1: akuma
6: o ne me shisha wa se yin senti na ma mi kunu me ba no afi na wale no agi nsem afi de me ba no pese oba me ho wa
1: na na na che se on prefo no ko fa na de one na nyam
6: one na nyam
1: ei
6: one na fa ye funu
1: oh ene ye ya ene de ya because you don't see and there no ko fa ko kan bi hwe wa bonte ani nsin aba de ei ya
6: ei ya
1: nti de na si
6: nti no one na wo ho nti me de ye wo ho nti ye wo ho ana me ba no me bia ti se no ho mfa no kwa me oga na ha no me ti se no ho mfa no me pa chan no ho mfa no no ho ye no fo no fo nti ye mu ko hospital di be ko hospital doctor confirm se me ba na fa ye funu 3 weeks
1: o se sai
6: me ba na fa ye funu 3 weeks na ma kwa nkira na chi
1: me ba mba to o ba na enfi du nsiani on wo ye ntimi nyin se ye no
6: pa chan
1: wo be ye di masa ma me akwa nkira be gina se kan so wiye no o ba na nyem
6: me ba na fa ye funu
1: o ba na nyem
6: wo nyem
1: o ba na nyem
6: wo nyem
1: cash ha mami what has dance here Oba ye 16 years awu na ye funu mu banu. Ne ba nnyem. Aha mami, mitie wo.
6: Na ayine be no kura na agbi fa se no kura no no. Ye be oba fofra no ko be fa no
1: so. Ko fa no ne chempana no.
6: Wo no so. Apa, me si tumi wo ba bi o.
1: Tumi ye dey.
6: E wo ba bi.
1: Tumi ye dey.
6: E wo ba bi.
1: What me mami na sam na waka. O se tumi e wo ba bi. Mami ntina fi fa se mi hu anu.
6: Da bi.
1: Tumi wo ho.
6: Tumi wo.
1: Ya me da so ye juma o.
6: Tuma na ho. Kupon be di wasama ma se de
1: wa na monya be de
6: o be di wasama ma se de wa di me di amani
1: ah mami when you ask ya tata kafra tobo tobo enti di e na asie se se o ba na nyem na otwe mi ensa
6: se se me ba na nyem na otwe mi ensa no kura no so yefunu no so asei
1: o se de
6: no kura no yefunu no wati ahwe amani yefunu na asei
1: me ba
6: na papa
1: o ba na be ma ne kofa no
6: me pa chan
1: yefunu no ne fa ye no
6: asei
1: yefunu asei
6: asei
1: o dia twas we mi na nyame asie because o dia twas o ha
6: na papa me dia saya me ya ai ha me se me ba no me ka bi ya se se be ma na ba se me ba no mra ba ka me ba nso wonko ni ku ni ko bi mu
1: eh da bi tobo
6: oh
1: na 60 years on you say na na me ka ka ka won you say se se be ma ni ba ba ko so ye
6: wosu wonya da
1: o ba nso wonko
6: wosu wonya chichi na kuma prijen se nyi onya de obeye because e mra wo ahu ye ye mu no be ma na nto no bo
1: eya
6: ya ahwe de nyame beye akofo ba foforo dia
1: eya ya
6: ma kama nunu sem bia
1: nya hana besu be wa brochi nsu besu oga na hato bo nya kansa fidesu na besu oba na ejimie na ojimi we wase ye nkate so nya ejimie no eh nkwasa sem oba ba che be ma na ba na se nyin sem wo ha ye se die nti na wo prese ye pon am frere no WhatsApp no eya frere no
6: mate
1: na me ne nkasa wate
6: mate
1: se nyin sem na ba na be ma na asa ba dia because adwuma na ye ne de be ma na ba wo
6: sa
1: ene de be ma na ba nti wo se be ma na ba no wo mo ma ne tena se no wo aso dwem no hwa akoda no
6: ame ba yi pese mi nsesi fo
1: no tobo nsesi fo de bi tobo oh mami en me su waka sa fidi en su oh ni pa do me ti o do so me sere wo ti o ta se ma me ma me ka no eh o baba no o abru chi no
6: me pa cho
1: wo be su no wo
6: me pa cho wo Italy
1: o Italy
6: pa chan
1: eh mami a wo Italy hwe ye wo ta se ma me ka so no o mama me meti ni su o radio so sa be ma enu nse ya ba na se be ma ya ba de ti na di se mu jaji mi no hotel da ma ne ba je no aha etu ma mi se se nyame nam na ba se so ama wo baba ye nyin sen o kuran so obetale ho an nyin sen ni mumu so ade
6: asai
1: ama ne se be ma ne so baba ke bi
6: me pa chan wa baba kempo
1: wa baba kempo
6: pa chan
1: e de na wo ka che tiefo mu tie
6: tiefo mu tie mi asama mi ke ye ma mi pe ni mi ntim twa ntro no kure e na me ka no me se me ba no na ka mi nyin ni se me ba no kura betimi anya ye funu kura
1: na 16 years ye mu wa
6: enti obi bia wote me nka bia no wontumika
1: ontumika
6: no womra odifu okwadwa Japan na ase no ba na kwankire bia odebe tuho bia wonye le rade be hye no hwanu nyam sɛ de wa hye me so me hwanu ene me ba no nyam no
1: amen mami de wea usu no kura de ase o mami re kura sa ho o mami re aho mami nyam nhyira wo
6: amen
1: nyam ya doma Japan a memo afra o baba na mami na menina kasa na menina di nkomo
7: akuma efek 87.9
1: kuma na won sɛ ene wi ase na nkasa no because anka e ko ye nua no masantefo a ye empower de nto aso ye ko ye nua no ono ho awofo obu wa power de nto ana wo firi hin
6: ana me pa cho me ya half half
1: wo ye asantini side ni
6: me ya mampurusi ni
1: o wo firi mampurusi
6: me pa cho me firi wale wale
1: wale wale
6: me pa cho
1: o ene woni woni woni me wo de ka bibi twato wale wale kasem chiro wo mutie twa bibi twato wale wale mtabu
6: maduma Suria ne mankuto eto ashema kanya ya manne pajiri mbila ku chambia suru mintina ndi papa sta wazugu nduza ku ya ndaku ya miri ndaku ya nyala jirima ku dunya wane ama na uzali nyanga ama yikugu odifo kojo a Japan na zom na woni ya zo yoma yoma chana usane ama yebukata zanim male ma jeon da bu minimu kata ne male mbi wa enye jini jini wusu sa ne suru mintinga ama na anga farabu ya point
1: sa
6: na wunzu kunzu zabalen zabalen tema so nuru kam ku ya wumna ndam no zo yoma yoma jana na ngba ku ya male obu kata ntu
1: nzamre zamre na tomane no asene sai achi no wache mase wachiro me ma me se nzamre zamre zamre toma ti pacho ye nyanu wale wale fo matimu nya ba a wonu su fi wale wale na mi ma sema waka ne ba wa wade wa brochimem Italy abonte su mfie du nsia ye funu ma ya oba no chese ni kunu akofo ba foforo ne nyem ene asam ketwa ma mo to ho ye den papa wa ma chese ma ma kasa sama o su be ba be ba be ba be ba o to ho ye den tu na mo pra mama kasa bredodo beche studio en vifre free me mama me papa unti na me kasa yo brana urade mfa yeso mwa fenyamedi for 0244 88 0244-88-89-37 and 0241-668-792 and your Dominion Grace Sapo ya wo Kumasi atonsu esreso tieniye Kumasi atonsu esreso ubenya atonsu sreso ka e wo kejetia ubenya atonsu sreso ka mepacho e wo Roma